0: 보는 다 시작이면 다 누인 제베 어찌었나데 이분 데리리까요?
1: 어찌라 로이 가가와킨 봉아 간디 어찌라 아이너가로 오는 데다이야?
0: 엥 봉인 다 시작이면 다 누인 제베 어 봉인 다 시작인 지었나데 그나 딱 나라나 에딩천에 신호 코스토 니나 앤월 클린업 데이 본 봉인 지었다 바니 하레티 메토 지었나데 에바닌 코메루야 가투아리디 Ari pahara yai te pimer wai wa pongin te ptempa. Pong ai kai arang kahawai pas kauringai kai ka teime tuan tararuan aro tapanin. Pena teime tuan isak men naramakulin ka pera ara. Hawai kini ka mengeng en na kiha.
1: Oka matai ya kiri tasit te tai yai iranang nobisin tararuan to tapanin. Nana buka meru na konto kono pong te pimer wai yai pongin te ptempa. Iyan po ilarikin tiaw sin meong matapu. Jatapu ni metapaya wai tapun ampu na kotapunin.
0: Maya ya ham mahal ngaki o meta ni kateni mahoro community storon digira hake yai na no iya ni kan po hai sakin na bera hama aden pusmayek na honto hono pong te pimer wai wan te pitemba iya mpu mente awa isu wan te inga pong na hon te pimer wawan tawanu.